0: متعلقہ کوتاہیوں کی نشاندہی کریں، ذمہ داری کا تعین کریں اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ جن افراد نے ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے اور جن کی غفلت اس حادثے کا سبب بنی ہے، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ افسوسناک حادثہ کل اس وقت پیش آیا جب 36 افراد، جن میں عملے کے 4 ارکان بھی شامل تھے، کو لے جانے والی تیز رفتار کشتی رتنگوئی جزیرے کے قریب اچانک ایک بڑی سمندری لہر کی زد میں آ کر الٹ گئی۔ مقامی حکام نے 21 افراد کو بحفاظت بچا لیا، تاہم 15 بھارتی سیاح، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، جان کی بازی ہار گئے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ویتنام کے پھو کواک جزیرے کے قریب پیش آنے والے افسوسناک کشتی حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس حادثے میں 15 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ اس افسوسناک کشتی حادثے سے بے حد غمزدہ ہیں۔ وزیر خارجہ نے مہلوکین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے قبرص کے جھنڈے والے کنٹینر جہاز پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: امریکی فوج نے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کوم نے کہا ہے کہ ایک تجارتی جہاز پر حملے میں پائلٹ عملے کا ایک شخص لاپتہ ہے اور حملے کی وجہ سے لگی آگ کے انجن روم میں ہوئے نقصان کے سبب جہاز اپنا سفر مکمل نہیں کر سکا۔ جزیرہ قشام، بندر عباس اور سیریک میں ان حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ وہیں ایران نے اگلے نوٹس تک اپنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس جہاز نے غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ فوج نے کہا ہے کہ کسی بھی جہاز کو اسٹریٹجک آبی گزر
0: قبرص کے جھنڈے والے کنٹینر جہاز پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: امریکی فوج نے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کوم نے کہا ہے کہ ایک تجارتی جہاز پر حملے میں پائلٹ عملے کا ایک شخص لاپتہ ہے اور حملے کی وجہ سے لگی آگ کے انجن روم میں ہوئے نقصان کے سبب جہاز اپنا سفر مکمل نہیں کر سکا۔ جزیرہ قشام، بندر عباس اور سیریک میں ان حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ وہیں ایران نے اگلے نوٹس تک اپنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس جہاز نے غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ فوج نے کہا ہے کہ کسی بھی جہاز کو اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ خطے میں امریکہ کی دخل اندازی بند نہیں ہو جاتی۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک انتباہی وار کرنے کے بعد جب جہاز رک گیا تب یہ اعلان کیا گیا۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کشیدگی کے باوجود ایران کے ساتھ ثالثی جاری رہے گی۔ دوسری طرف عمان نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کے لیے 2 علیحدہ راستے تجویز کیے ہیں، ایک ایرانی سمندر سے اور دوسرا عمان سمندر سے۔ اس سے پہلے کو بات چیت میں تہران سے اسی طرح کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے جگیاسا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ 1

0: کی اقلیت قرار دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پچھلے 9 سالوں میں اتر پردیش میں 242 کروڑ پودے لگائے گئے ہیں۔ اتر پردیش نے بھی اپنے جنگلات کو پھیلانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ فطرت میں عدم توازن کے لیے ضروری ہے کہ ہر شہری ماحول کے تئیں اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ایک پیڑ ماں کے نام جیسے اقدامات معاشرے کو فطرت سے جذباتی طور پر جوڑتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا،
1: پردھان منتری جی نے جب انتراشٹریہ 5 جون کو وشو پریاورن دیوس کے دن جب دیش واسیوں سے کہا کہ ادھک سے ادھک پیڑ لگانے کے لیے ایک پیڑ ماں کے نام اس ابھیان کا حصہ بنے، تو مجھے پرسنتا ہے کہ اس ورس ابھی 5 جون کو وشو پریاورن دیوس کے دن ہی 5 کروڑ سے ادھک ورکشاروپن کا کارکرم یوپی کے اندر سمپن ہوا، اور یوپی کے اندر انفراسٹرکچر میں بھاری وردھی ہوئی ہے۔ نئے ایکسپریس وے، ہائی وے، سڑکوں کا ایک لمبا جال بچھا ہے، نئے ادیوگ آئے ہیں، شہری کرن میں بھی نئی کالونیاں بنی ہیں، بسی ہیں۔ سب سے زیادہ بھوتک وکاس کی گتی کو تیز کرنے میں یوگدان دینے والے راجیہ کے روپ میں یو پی نے اپنے آپ کو استھاپت کیا ہے۔
0: انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی حفاظت کا عہد کریں۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے موقع پر لگائے گئے درختوں کا معائنہ بھی کیا اور ان کی مناسب حفاظت کی ہدایت دیں۔ سینک اسکول کے طلباء، این سی سی کیڈٹس اور اسکاؤٹس نے بھی پروگرام میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے بچوں سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بات چیت کی اور ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت سیلفیاں بھی لیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو ماحولیاتی تحفظ کے سفیر کے طور پر کام کرنے کی ترغیب دی۔ ریاست میں شجرکاری مہم 2026 کا آغاز آج سے ہو گیا۔ ریاستی حکومت نے اس شجرکاری مہم کے ذریعے 35 کروڑ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔

مساوات، تعلیم اور عوامی خدمت کے لیے وقف کرتی۔ وزیراعظم نریندر مودی آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اس ماہ کی 26 تاریخ کو ملک عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا۔ لوگ اس پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز اس ٹول فری نمبر پر بھیج سکتے ہیں 1800-11-7800۔ لوگ اپنی رائے نریندر مودی ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ لوگ اس کے لیے 1922 پر مسڈ کال بھی دے سکتے ہیں اور وزیر اعظم کو براہ راست اپنی تجاویز ایس ایم ایس پر موصولہ لنک کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آئندہ نشریے کے لیے تجاویز اس ماہ کی 24 تاریخ تک قبول کی جائیں گی۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کل سے اس ماہ کی 17 تاریخ تک اسپین، بیلجیم اور فن لینڈ میں بھارتی تاجروں کے ایک اعلی سطح کے وفد کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد یورپ کے ساتھ بھارت کی اقتصادی شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے، جس میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، اختراع اور پائیداری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے تعمیر کے شعبے میں ماحول کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، جس کا اہتمام نئی دلی میں تعمیرات کے محکمے کے 172 یوم تاسیس کے موقع پر کیا گیا تھا، وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ کوئی بھی عمارت یا ڈھانچہ تعمیر کرتے ہوئے اس کی پائیداری سے سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے۔ بھارت نے قطر کے موجودہ امیر کے والد شیخ حمد بن الخلیفہ الثانی کے انتقال پر کل ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کا آج انتقال ہو گیا۔ ملک بھر میں اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم نصف سرنگون رہے گا۔ اس کے علاوہ اس دن کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گرام کا مختصر بیماری کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک قریبی ساتھی تھے۔ ان کی عمر 71 سال رہی۔ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت کے دوران گرہم امریکہ کی خارجہ پالیسی سے متعلق ایک اہم آواز کے طور پر ابھرے تھے۔ امریکہ، برطانیہ اور ایک درجن دیگر مغربی اور ایشیائی ممالک نے آج دو بار زور دے کر کہا ہے کہ بحیرہ چین میں چین کے وسیع دعوے 2016 کے ثالثی کے فیصلے کی بنیاد پر غیر قانونی ہیں۔ 14 ممالک کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ متنازع آبی حدود میں عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ اس سے علاقائی استحکام کو خطرہ ہے۔ دوسری جانب 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین نے ایک علیحدہ بیان جاری کرتے ہوئے اس فیصلے کو تنازعات کے پرامن حل کے لیے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے۔ یہ بیانات 12 جولائی 2016 کو دہیگ میں قائم کردہ ٹریبونل کے ثالثی کے فیصلے کے ضمن میں آئے ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ تاریخی فیصلہ فریقین کو حتمی اور قانونی طور پر پابند بناتا ہے۔ تاہم چین نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی پابندی لازم نہیں ہے۔ چین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بیجنگ اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں پچھلے ہفتے سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ بہت سی جانیں زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے ضائع ہوئی ہیں اور بقیہ زیادہ تر اموات پانی میں ڈوبنے یا سیلاب میں بہہ جانے اور دریاؤں کی طغیانی کے سبب ہوئی ہیں۔ افغانستان کے زراعت، آبپاشی اور مویشیوں کے امور کے وزیر عطا اللہ عمری نے آج بھارت کا اپنا 6 روزہ دورہ مکمل کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان وزیر کے ساتھ ایک اعلی سطحی وفد بھی تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے افغانستان کی طرف سے وزارتی سطح کا بھارت کا یہ چوتھا دورہ تھا، جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دورے میں افغانستان کے وزیر نے بھارت کے زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے باہمی تعلقات نے زراعت، آبپاشی، زرعی تحقیق، صلاحیت سازی، زرعی تجارت میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک فرضی تصویر سے انکار کیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول سے گاڑیوں کے ایندھن کی ٹنکی میں خرابیاں آ سکتی ہیں۔ پریس انفارمیشن بیورو کے حقائق معلوم کرنے والے یونٹ نے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ بیورو نے کہا ہے کہ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے وضاحت کی ہے کہ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کی طرف سے سپلائی کیا گیا E20 پیٹرول بھارتی معیارات کے بیورو کی طرف سے مقرر کیے گئے پیمانے کے مطابق ہے۔ وزارت نے کہا کہ ایتھنول اور پیٹرول مکمل طور پر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں اور یہ الگ نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی طرح کی الگ الگ پرتیں بناتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے معروف گلوکارہ اس جانکی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک

0: موسیقی کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ چین کے آرڈوس میں ایشین انڈر 23 ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں بھارت نے 16 تمغوں کے ساتھ اپنی مہم ختم کی۔ اس میں سونے کے 3، چاندی کے 4 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں۔ چیمپئن شپ کے آخری دن بھارت نے سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا۔ ومبلڈن ٹینس میں مردوں کے فائنل مقابلے میں لندن میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی اٹلی کے یعنی سینر اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ سینر نے نووک جوکووچ سے سیدھے سیٹوں میں جیت حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی ہے، جبکہ زیوروف نے برطانیہ کے آرتھر فیری کو شکست دے کر پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ہیں۔ دوسری جانب 10ویں درجے کی جوڑی چین کی گو ہانیو اور فرانس کی کرسٹینا ملاڈویچ نے خواتین ڈبلز کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ انہوں نے خطابی مقابلے میں دوسرے درجے کی جوڑی کینیڈا کی گیبریلا رانسکی اور برازیل کی لوئسا اسٹیفنی کو 6-3، 7-5 سے شکست دے کر اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب حاصل کیا۔ انگلینڈ میں لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جاری خواتین کرکٹ کے ایک تاریخی ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 4 وکٹ پر 49 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل بھارت نے 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر اپنی دوسری اننگ ڈکلیئر کی اور میزبان انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 457 رن کا نشانہ رکھا۔ کل انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 170 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بھارت نے اپنی پہلی اننگ میں 285 رن بنائے تھے۔ فیفا عالمی کپ کے سیمی فائنل کی ٹیمیں طے ہو چکی ہیں۔ ارجنٹینا، انگلینڈ، فرانس اور اسپین نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آج صبح کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے ناروے کو 2-1 سے جبکہ ارجنٹینا نے سوئٹزرلینڈ کو 3-1 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی شہریوں کو لے جاتے ہوئے کمرشیل جہاز پر حملہ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سبھی جہازوں کے لیے کھلی ہے اور امریکی فوج جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ویتنام کشتی سانحے میں جن 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی تھی ان کے جسد خاکی کو ہو چی من سٹی لایا گیا ہے، اب انہیں جلد از جلد بھارت لایا جائے گا۔ اتر پردیش نے ایک ہی دن میں 37 کروڑ سے زیادہ پودے لگا کر ماحولیات کے تحفظ میں ایک نیا پیمانہ مقرر کیا ہے۔ بھارت نے چین میں 23 سال تک کی عمر کی ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں سونے کے 3 تمغوں سمیت کل 16 تمغے حاصل کیے ہیں اور ومبلڈن ٹینس میں اعلیٰ درجے کے یینک سینر اور دوسرے درجے کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مردوں کے سنگلز کا فائنل لندن میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: In our national program of features, we now bring you a feature titled PG Accommodations, a home away from home.